0: Poslušate Val 202.
1: Nočni program Radija Esin, Vana 202 in 3 minute kaže ura. Vreme in temperature bomo preverili v nadaljevanju, današnja nedelja bo po dopoldanski nižinski megli nekoliko bolj jasna. Dobro jutro.

0: Poslušate Val 202.
1: Tri in tri minute kaže ura, v športu nadaljevanju pa v današnjem Zlatem krogu s Primožem Rogličem. To je način program Radija Jesen 202. Dobro jutro.